Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Mara i Jakov Jurišić. Pozdrav je za Jelu i Matu i čestitaju im na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

0: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Mara i Jakov Jurišić. Pozdrav je za Jelu i Matu i čestitaju im na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti,